Jonas Löf var både utsändning till Eurovision i år med låta Ja, ja, ja. En låt som skaffade en 14:e plats i den konkurrensen. I dagens konkurrens så håller vi oss i dyrerik, och därför har jag akkurat nu ute en avstämning hvor jag lurer på vad som är du som lytter ditt favorittdyr. Och akkurat nu har en avstämning ut om akkurat det här, och det är dött löp mellan dokker som syns att hästen och katten och torsken är det finaste dyret. Hvis du har lyst til å påvirke denne opinionen, så inn og stem. Jeg er nysgjerrig på hvilken dyr dere liker der ute. Hvis du tenker på det, kan du høre på Syndebo.

0: Det var Mayor Hawthorne det med låta The Walk här i morgonsändningen. Idag mötes flera land från Arktis på Färöarna. Där ska de diskutera om kunstig intelligens kan vara ett verktyg för att säkra fisken i framtiden. Och akkurat det ska också vi nu diskutera här i morgonsändningen. Därför har jag med mig på telefonen Robert Jensen, direktör för Visual Intelligence Center och professor vid Institut för fysik och teknologi på UIT och medarrangör av detta seminariet. God morgon!
1: God morgon.
0: Ja, det har ju varit ett historiskt lavt nivå på torskekvota i år, och globalt så har ifølge FN nästan 40% av fiskerien status som överfiska. Så det är ju en allvarlig verklighet där ute. Kan KI hjälpa?
1: Ja, alltså det är väldigt spännande fält, och vi hoppas ju att KI kan hjälpa. Det drejer sig om kartläggning av det marina miljöet, och då i detta tillfälle av fiskbestånden. Och det vi i huvudsak då prövar att göra, det är egentligen att utnyttja ekolodd på en ny måte för att kunna automatisert analysera ekoloddata för att pröva att se något om det är fisk där nere, vilken typ av fisk det är, vad som är havbund, och så pröva att se något om mängd fisk egentligen.
0: Och på hvilken måte vill KI vara rustad till att säkra bärkraftig fisking?
1: Det som man hoppas är att man kan undgå i alla fall ha ett alternativ till dagens metoder för att prova att se något om för exempel torskebestånd. Så idag så må man köra runt med båt och så släppa trål ned flera platser. Detta det Havforskningsinstitutet gör. Och så må man ta upp fisk, tälla och så pröva liksom att extrapolera, estimera mängden för exempel torsk. Det man prövar nu det är att utnyttja nya verktyg i tillägg, hvor man prövar då att ha ekolodd kartläggning av stora havområden. Havområden som vi inte kan se eller ha liksom tillgänglig med trål på samma vis. Och så då bruka kunstig intelligens, som ju är en form för dataanalys till syn och sist, för att pröva att se något om då om det är fisk och vilken typ av fisk det är där nere på en helt annan måte.
0: Och fortsatt så är det ju människa som ska genomföra både politiken och själva fiskingen. Hjälper det om KI beräknar rätt nivå så länge det är människan som tar avgörelsen?
1: Ja, det är ju ett gott spörsmål. Så det som man kan hoppa på det är ju att med nya måter och så kartlägga bestånd som förhoppningsvis genom internationellt samarbete runt den här typen av teknologin man kan enas om har ett potential, att detta vill ge ett gott grundlag för politiker till att sätta torskekvoter och därmed bidra till mer bärkraftig utnyttjelse av resurser. Så det är egentligen lite där jag tror teknologin kommer in här. Till syn och sist så vill det ju som alltid vara folk som både fiskar och som bestämmer kvoter. Men att teknologin förhoppningsvis kan vara ett verktyg som hjälper på.
0: Så lurar jag lite, för fiskerifag är ju komplicerat och för att beräkna kvoter så krävs ju stora beräkningar. Kan man stole på att KI har fått in nog variabler?
1: Ja, nu är den här forskningen då fortsatt på ett tidigt stadium, men väldigt, väldigt lovande. Och vi har ju allt genom Havforskningsinstitutet som vi då på UIT samarbetar väldigt tätt med, prövd ut dessa nya modellerna på båt nu hösten 2025 bland annat. Och det ser väldigt lovande ut. Du kan säga det att man kan ju aldrig vara helt säker på att man inte kunde ha utnyttjat information ända bättre. Så detta vill bli steg som blir tagit i framtiden. Men nu är det alltså huvudsakligen ekoloddata som vi då med hjälp av kunstig intelligens har utnyttjat på en ny måte. Och det ser som sagt väldigt lovande ut. Och så må man ju självklart fortsätta forskning, utveckling och så på en måte se hur det tar oss i framtiden.
0: Tusen tack för att du blev med oss, Robert Jensen. Du är direktör för Visual Intelligence Center och professor vid Institut för fysik och teknologi på UT. Och det är alltså i Torshavn i Färöarna som mötes det forskare från hela Arktis den här uka för att diskutera det.
1: Tusen tack.

0: Selvik Våg fick släppa till här i morgonsändningen med låt oss säga ja, nej. Och det ska handla om solkräm de nästa minuten nu, för idag är det den internationella dagen för nettopp solkrämen, en dag som sätter fokus på hur viktigt det är att beskytta huden mot sola. Sommaren närmar sig ju med stormskritt och allerede på måndag är vi i juni, första officiella sommarmånad. Därför har vi sendt ut vår utgående reporter Azura Reinholdt ut i världen i Harstad. Du lurte tidigare på i sändningen om det är lurt att smörja sig själv om det är överskyat. Ja, hvor har du tagit turen för att finna svar?
1: Jo, nu har jag tagit turen till apoteket och nu står jag alltså mitt mellan alla dessa medicinerna och krämerna, men nu står jag rätt vid hylla med solkräm. Jag har till och med fått lite sån tester på handen mig och det luktar ju så deilig. Det luktar ju sommar, så jag glömmer ju nästan att det regner ute. Och jag har ju inte smurt mig idag för det var regn och överskyat där jag gick ut, och jag står här med apoteker Joanna Flore, och trenger man att smøre sig selv om det regner och är överskyat, sånn som idag?
2: Ja, selvfølgelig ja. Man måste smøre sig hela tiden. En god vane är att smøre sol runt året runt, för att man på en måte kommer i en rutine, och oavsett om det är överskyat eller sol, där är man smurt och beskyttet.
1: Jag står här också med Hanna Marie Jurtsjö, du är apotektekniker. Varför är det viktigt med solkräm?
3: Den är med på att beskytta och förebygga att man inte får hudkräft bland annat och blir solbränt, och för att kvart som man blir äldre så vill man ju också kunna få pigmenteringsproblem och få lättare rynka och sånt. Så det är många, speciellt damer då, som är upptatt med av det, men det är viktigt generellt. Vi ligger ju på krafttoppen i dessvärre i Europa.
1: Men vi är ju i norr och många snackar om att sola här är svagare. Stämmer det, Joanna?
2: Nej, det stämmer inte. Sola, vi har sol runt 24 timmar nästan, så vi har mer sol än resten av Europa, så vi är på något mer utsatt till solbränthet.
1: Ja, för det har jag tänkt lite på. När man går en tur i midnattsola, alltså tränger man då och smörja sig för man ska ut på tur i nattestimmarna, Hanna Maria?
3: Ja, det är viktigt att smörja sig oavsett, för att de farliga solstrålarna, de kommer genom både skya och när det är midnattsol, så det är viktigt att smörja sig.
1: Det visste jag inte, så där ska jag huska på det och smöra mig nästa gång jag är ute på i nattestimmarna här i norr. Men vi är ju också omringat av fjäll och fjord mycket i norr, och är det något viktigare med höga solfaktorer när du för exempel är höjt på fjället, Joanna?
2: Ja, vi anbefaler inte att gå under 30 i solbeskyttelsefaktor på solkremen. Da är på en måte man hela tiden högt beskyttet. Sol, fjällar, vann och snö som vi finner också på fjällar i sommaren nu, de reflekterar solstrålene, och det är mer utsatt att man blir bränt. Så det är extra viktigt när man tar en fjälltur eller en fjordtur eller ja, och smörja sig med extra gott beskyttelse av solkräm.
1: Vi står ju vid sidan av all solkrämen här nu, och här står det ett skilt där det står smör dig ofta nog. Hur mycket solkräm är riktigt att bruka?
3: Du ska ju bruka ganska mycket. Till ansiktet så är det fingerregeln att man ska ha två fingerlängder. Ta pekefinger och langefinger. Två, så mycket ska du ha i ansiktet. Och till kroppen så ska du ha en full handflata. Och så ska man smörja sig egentligen annan timme hvis man ska vara ute i sol, så det är ganska ofta. Så där är man, många är flinka att smörja sig första gången och så glömmer de av att smörja sig på nytt. Så det är att smörja ofta nog och bruka nog. Du ska ha mer än du tror.
1: De sista tre åren så har det varit knallvär här i norr. Har dere troa på att sommaren i år blir likadan?
2: Vi hoppar det. Vi ligger med en hopp, så vi är nog förberedda till en knallgod vår, så kör på, kom på apoteket och köp solkräm.
3: Ja, jag tror det blir så i Nord-Norge, vi får kanske en senare perfekt sommar, men vi får allt den sommaren vi önskar, och vi har varit heldiga att få det tidigt också i år, tidig vår med mycket gott vär, så det är bara att glädja sig, tror jag.
1: Ja, jeg har blitt fortalt at når godværssommerne først kommer i nord, så kommer de gjerne i syvårsperioder. Det betyr jo at hvis vi velger å tro på myter, at vi fortsatt har flere år igjen med nordnorsk drømmesommer. Og det gjør jeg I hvert fall, så da det bare å huske solkrem.
0: Vi lever I trua. Tusen takk for den rapporten fra utgående reporter Azora Reinholdt I Harstad. Hun tok en prat med Johanna Flore og Hanna Maria Gjørtse, henholdsvis apoteker og apotektekniker på Apotek 1 I Harstad.

min tolte födelsedag. På dagens första klockeslag så tråkigt det går var en gränsa. För första gång så skulle törre bli förälskad. För första gång så skulle pröva att bli älskad.

0: du fick vacker musik faktiskt, nydliga legender signerat Lars Vaular här I PN och det passar ju fint för du är fortsatt med mig Lars igen.
1: Hej hej.
0: Efter att alltså ha präget norsk musik I årvis så är du I färd med att sätta ett solid stämpel på festspelen I Bergen. Du är ju därifrån Lars men har bott I Oslo I årvis. Hur blir det att vara en del av festspelen I den gamla hembyn din? Är det en lite sån ändlig vuxenfølelse?
1: Ja det väl kanske det. jag hade inte helt satt på mig att det var där skulle jag nog. Men det är ju det är väldigt stort.
0: Hur husker du festspelen från när du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne I bygningen, alt på si. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ut I gatene. Så mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passa in I en tradition.
0: ja, och Bergen är ju alltså Bergen har alltid varit en del av universet ditt. Vi hörte ju det I legender här också. Du tar oss tillbaka till uppväxten I byn där Brandvant Köppen synger om och sån. Vilken roll spelar byn I universitet?
1: Jo, den är ju där stadig selv om jeg på något har flyktet eller på sig. Men det är ju alltid något så kommer tillbaka och det är ju en väldigt central del av det och rapp för dig att du måste skriva om det du känner till.
0: Och du ska ju göra mycket forskjellig och mycket nytt under disse festspillene. Vi nämnde ju för musiken denna föreställningen på Torgallmänningen med dans och koreografi och poesi I centrum men så ska du också hålla enorm konsert inne I Grieghallen. Du ska få avsluta hela grejen med din största konsert till nå. Vad kan du säga si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk I orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 så kunne jeg høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for å ha med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her, har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt deg, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Vaular da, inne på festspillene.
1: ja, det svært plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder. Så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Liten selvtillitsbust, det der.
1: Men det mye å leve opp til. Det noen store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillene I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieg Hallen Lars Vaular, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: Madonna och Justin Timberlake med låta 4 minutes som var 3 minuter och 10 sekunder lång. Det är
1: joks.
0: Det är joks. Det är eftermiddagssändningen till NRK Troms och Finnmark. Du hör på, vi har alltså kommit oss till 27 maj och vi ska få oss en nyhetsöversikt nu.
2: To personer som är sikta för att ha drept 61 år gamle Ragge Løkkeberg är idag framställd för varetektsfängsling i Nord-Troms och Senja tingrätt. De to blev pågrepet igår. De är sikta för drap på Løkkeberg som har varit savnad i över 2 år. Løkkeberg är från Grue i Innlandet fylke men har bodd flera år i Sverige. Fremskrittspartiet kräver svar från helseministern om de långa väntetiderna för utländsk hälsopersonell. NRK fortalte sist uke at mange må vente i opp til 2 år for å få godkjent utdannelsen sin hos helsedirektoratet. FRP sin politiker Christian August Eilertsen mener at den lange saksbehandlingstiden betyr at kvalifisert arbeidskraft ikke blir brukt, og at dette særlig rammer distriktene. Vi fortsetter i distriktene, for døgntilbudet ved DPS på Silsand legges ikke ned. Det har Helse Nordstyret besluttet i dag etter at de 9 døgnplassene ved det distriktspsykiatriske senteret ble vurdert nedlagt. Ifølge Folkebladet så medfører det igjen til økonomiske vanskeligheter tilsvarende 24 millioner kroner. Dette skal tas opp i langtidsplan til Helse Nord for 2027-2030, skriver avisa. Og Jegerbataljonen ved garnisonen i Sør-Varanger varsler at det skal gjennomføres en øvelse i området rundt Elvenes til Hesseng i Sør-Varanger. Under øvelsen vil det være kolonner av kjøretøy langs veier og personell til fots. Øvelsen starter i morgen 28. mai og varer frem til 4. juni.

0: det var mitt livs krisis, ett bidrag till VM-låta i anledning fotboll-VM som Norge är med för första gång på 28 år. Låtan heter Store Slem, och för att sätta stämningen så är det flera artister och band ute med låtar som de hoppas ska bli en hit när Norge förhoppningsvis inkasserar seger efter seger där borte. Men det är ju ett älsk-hat-förhåll till sån här fotboll-låta, och jag har med mig nu Robert Dynes som driver fucking North Pole Records, som har då fått Terningkast 6 av VG på deres album Punk i Norge til fotball-VM. Robert, vi hørte jo her et av bidragene, men hva er det slags album dere har satt sammen?
1: Ja, og så skal jeg ta en kort historie eller lang historie?
0: Du kan ta med til mellom.
1: Med til mellom, ja. Ja, altså jeg kan begynne med å si at sånn, Punk i Norge da, et sånt konsept vi laget, vi kom på i 2018 av kona mi Kari. Og det er egentlig å vise, altså vi ønsker å trekke frem undergrunnspunk-bandene i Norge, altså for det finnes utrolig mange kule band, men som egentlig ikke har et stort publikum, og som ikke når ut veldig bredt. Og så ønsker vi på en måte å være med og bidra, og startet i 2018 en serie som heter Punk i Norge. Altså den første platten heter 2018 Punk i Norge, og så 2019 Punk i Norge, og så videre. Så hvert år så har vi funnet en sånn mellom 15-20 nye band som ikke har vært med på platten før, og som er liksom rundt omkring i landet, og som finnes i fjorda og kroka og sånne ting, og spiller punk. Og vi har valgt ut en låt med dem, og så har vi satt sammen en sånn album da hvert år. Og det her er på en måte en spin-off av den serien vi holder på med da, med å trekke frem sånne band. Så nå har vi fått med 12 bandartister, og vi har invitert litt bredt i utgangspunktet og sagt, er noen som brenner inne med og har lyst til å lage fotballlåt, og temaet skal være Norge skal til VM da i 2026 i USA, Kanada, Mexico, og så lage låt utifra det.
0: Ja, hvordan reagerer du da når dere får Terningkast 6 av VG på det her albumet med artister som folk flest ikke har hørt om?
1: Nei, altså det, jeg trodde jo det var kødd. Også fordi det var noen band, flere band som hadde begynt å sende meg melding på fredagsmorgen, tror jeg. Og var sånn, hei, vi har fått anmeldelse i VG og Terningkast 6, er det bare kødd eller hva er det her? Og jeg tenkte sånn, hæ, jeg har ikke sett det, så jeg aner ingenting, og jeg tenkte sånn, terning av 6, det høres jo virkelig rart ut, liksom, at VG skal gi oss det. Og så fikk jeg etter hvert fornøy den saken på VG-nett, og så begynte jeg å lese ned over den saken, og da hadde jo de gått gjennom litt det de hadde fått inn av VM-låter, da, fra forskjellige artister og folk rundt omkring, fra Reser, altså Dum Dum Boys, som har laget en ny versjon av Bønna fra Nord og alt det her, ikke sant? Og jeg bare leser sånn Terningkast 2 og Terningkast 3, og så helt til slutt så kommer Punk i Norge til fotball-VM, Terningkast 6. Og jeg bare tenkte sånn, what? Jeg synes jo det er fryktelig stas selvfølgelig, og har jo gitt oss oppmerksomhet, og vi har jo trykket denne platen på vinyl selvfølgelig, og den er jo allerede utsolgt, så det er jo helt, helt vilt egentlig. Så nei, det her er det beste stas.
0: Ja, men hvis vi ser på, du jobber jo mye med musikk, har vært festivalsjef i Bukta her i Tromsø. Hvis vi skal se noe på låtene når man lager dem, altså hva skiller en fotballlåt til et mesterskap fra en annen låt du ville produsere, en helt vanlig sang liksom?
1: Altså det her er jo litt sånn musikk i grenselandet, punk, rock, så det er mye gitar, tromme, bass og gjerne noe kauking og noe koring, og, ikke sant? Så det er liksom de vanlige ingrediensene i rock'n'roll. Det som skiller, det her er jo teksten på en måte da, ikke sant? Og her er det tema som går igjen i mange av de låtene på den plata, det er selvfølgelig at det er VM i USA, Kanada, bla bla i 2026, ikke sant? Og at 28 år siden sist vi har vært med, var med i 98. Her er det Norge skal ta gull, her skal vi vinne. Her er det vikinghjelma, her er det fjell, og vi kommer fra fjell og fjord, og nå skal vi over havet og erobre USA på nytt igjen, ikke sant? Du har liksom alle de her tingene her, og det er jo artig, og jeg tenker at det som skiller mange av de låtene på den platen her fra veldig mange andre av de som har laget VM-låter, er at det her er genuine band som har jobbet med tekst, jobbet med melodi, og spilt det inn i ordentlig studio, så här låter det. Det är tryck och det är och det är liksom pompöst och stort och jag tror det skiljer det lite från det här och det här som blir lagat igen på gutteroman runt omkring utan att det är någon kritik av
0: det. Nej, men det är inte lika polärt kanske som de andra eller många andra bidrag.
1: Ja, här är det lite mer lätt för att leva och lite mer upprättansiöst, för att säga milt.
0: Men skönner du, jag säger vi har en avstämning gående i appen NRK Radio där man spör om man kommer i god stämning av fotbollåt och nu är jag på ledet med någon få procent. Men skönner du den som inte blir revet med av det här fotbollåt-fenomenet?
1: Ja, alltså vanligtvis så syns jag att fotbollåtar är ganska lame. Alltså det är ganska boring och kedligt. Alltså, hvis du har varit på Alfheim och hört de gamla tillåtan för exempel, så bara tänka så då herregud, kan jag inte ta liv av något av det här liksom. Så, men igen så är det liksom det här är en lite annan approach då. Alltså det har varit utrolig mye dårlige fotballlåter opp igjennom, og nå sier jeg ikke at det her helt fantastisk heller, men vi har hatt det fryktelig morsomt, bandene her, og oss som har laget cover og plater og sånne ting, vi har bare kost oss, og det her er liksom rent overskuddsprosjekt, og jeg tror ingen av bandene her tenker at vi skal bli verdensberømt, eller at vi skal få en hit med det her, eller sånne ting, men vi gjør det på vår måte, og vi digger fotball, vi digger rock, og kombinasjonen av det har blitt albumet her.
0: Och vi ska spela en till låt nu från albumet Gnuck heter den låta heter Tokt I Vinland och så Gnuck är bandet. Är något du vill säga för att sätta den igång?
1: Nej, Gnuck är ju nu det är ju ett lokalt band här. Jag har flyttat till Trondheim och det är ett lokalt band borta I gatan här och fryktlig morsom gäng och de är väldigt väldigt ivriga och har fått god anmälan I adressavisen här och de var helt stoka när det blev sexer I VG och så jag syns det är artigt att spela dem och så är fin catchy låt.
0: Robert Dyrnes, tusen takk for at du kunne være med I sendingen, og så ønsker jeg deg en fin onsdag videre.
1: Takk, det samme, og hei av dagen.

A1, låta den heter Every Time, en klassisk boyband-låt vi fick servert där. Vi ska träcka vinner av dagens konkurranse. Idag så skulle vi fram till en tv-kock. Och det var selvfølgelig Jamie Oliver. Vi skulle fram till Eisen Vesterde. Det var Gunn Hole på HP i Tromsø. Vi gratulerer deg med seier i dagens konkurranse og sender en premie i din retning. Hun kan også fortelle at hun har et par kokebøker av nettopp Jamie Oliver. En energisk glad kopp som triller fram diverse retter. Dette Donkey Boy. Låten heter Crazy Something Normal.

Gracie Abrams med låta I love you, I'm sorry. Det är en stor konferens i Finnmark idag och tema det är kraftkrisa och fylkets framtid. Mer om detta får du höra nu strax här i Hjärtemelagssändningen.

Kaylat med Fall In For You I kvällen på P1 som är över för I aften och det är ju lite trist att säga ha det bra till onsdag 27 maj men jag har trua på torsdag 28 maj också. Jag hoppas det kommer till att bli en bra dag för dig som hör på oss eller en bra natt hvis du är uppe och ska arbeta I aften för exempel eller kanske du inte får sove och du driver och jag tänker så nej vet du vad jag blir vaken någon timme till jag läser en bok och hör på lite radio och strikker lite eller gör något annat det måste också kunna gå an och så har vi ju snackat lite om att hvis du sender in tema till mig då in I appen NRK radio och och det blir trukket så får du diplom och så syns jag Jens han har ett artig förslag här han skriver vad med att diplom hade inte diplom kanske varit ett bra tema som för sändning alltså han börjar snacka till och svikt mig jo Jens det är jag helt enig jag skriver det på lappen min jag skriver först Jens och så skriver jag diplom och då är det faktiskt då ett tema som kan bli trukket och då kan också Jens vinna ett diplom för förslaget diplom. Det är ganska meta och göj att tänka på. Okej, Jonas Jeremiasen Tomter, det är mitt namn och jag ska tacka för mig och sända stafettpinnen vidare till först NRK Nyheter då som passar på att vi blir smartare den kvällen och så är det Nils Åge Nonstad och Nattradion som kommer här på P1. Jag Tack för mig med Aud sitt briljante förslag. Hon skrev jag väntar på Enya. Och nu kommer jag. Detta här det är Caribbean Blue och jag önskar dig en alldeles strålande natt.